0: Happy birthday to you. Jonana. Ha o sentswa ke ke o mametse ke le Constantia Park, ke nkgono Mamojela noge, ke lebuile ge ha ntswa ke lele ke makwahela malefesane ka thabong ka velo komo lesedi ha le golele hle ka mono ka di velvet cake, di cheesecake, di carrot cake. E mozwa ke khatshela ba ngbetsa go yena. O tse go naga ja bo bona mme ke di botsa rona. Ke di botsa rona. Are o e batla keke tu mone. Ke ke se weteng le tebele. O hlwe mmule se weteng. Ntwa ke dumela hle ke mo lifili busa haye ke ha magaola. Ei, a ke tsebe he ke a ukwa taba tsa ha wena ngwane so matshepiso ga itibane e ga itibane ka moka thabong majabi o re ke majabi jabisto ka mane ka Pretoria halao le ngwane na weso ke thapelo monageng ke lebile hle thapelo monageng o go lapeng ke mane bolata theosane fela o santsaneng a le ka bona ka Kempton Park Maria Majwang Race Park High Girl le ngwane na weso ke mang ka mona ka mafura ke mmalebohantaleng ke le ka mafura kha ke Bloemfontein mabatho malefo matlotsana mo ke lebile ka mona ka matlotsana le ngwane na weso masihloho ka moka matoporong le nkgono nompi a re ke a 12 o'clock no wena hle ntswakilele ntswakile shiaz ya re ke bone fela mona ke mang okay se kile ka ukwa taba tsa nang ke tatello moiketsi polaseng tsa Lady Brand ke lebuile haholo gaitsedi aka le ka mane ka botlhokong ke mang motho ena o segile ke ka mane mampopi Malberton mampi genene ke lebuile haholo Nancy Malefeke ka tlhokolene ke lebuile Fusion Scrone mo dumelang bana besong Ratang Maria Mosolotsane ke lebuile hle Ratang ke lebuile la ngwana ngwaneso Ratang ke mamunoza ke mamuno yena ke mamuthi yena na dumelang mmentswa ke Muhulei ka mona ka Bloemfontein o mametse Tinti Mashapa Zastron Masqubela Putsane ke lebuile haholo ka moka Virginia ntate ntibi moganya tsiki lebuile Stack Spray ndende ntshabeng ka moka ntshabeng ndende rotedi ka Stack Spray Thandi kometsi Zastron plus insa Medal Cup ke lebuile haholo hle mamoloi le ka mono ka botshabelo mapale sa hlaole ke lebuile haholo re feng khotso Dennisville se ke ile ka bona wena sello mabaso mabedi ke ikhina mona hlene ke re ke shebe ke ila nna ka dibena botlotiso mosala ka mana ka Peter Marisbeck ke lebuile haholo mabinda le epo ke lebuile haholo ka mono ka Kroonstad ntate theletsane le yena ka mono ka Kroonstad mabinda a bua ntwe ngwa ntsaki mai e bohloko pali ya motho yona empa mo hawa hae o jwalo fela a re o hopola ka June ka 2022 mohatsa ya fumane kotsi ya koloi wa tseba ke ntho tse ding ke mohau fela kore wa tseba ke e ka re fela ga re bona mohau re modimo re wao kore ke modi ke mohau Lindiwe Sweleka o ntsa mametse ke ne ile go na go mametse ditaba tse kgotatsang haholo Lindiwe ke mongwa ba ngodi bo e ka nna ga bua le yena mona mme mampai mo ke ke le buile haholo a re ke na le wena Mogiel ke na le wena o fitlhele gore nyane ya go qetela ke tsa bophelo ntate ntsane setlhaba ka a re o sentswa ke lebotse ditaba tseno le ntate Sibilwane ke le buile motlokwa a re taba tse kgothatsang ga lokalo bana ba sengwe ke re ke a le tshepa le belinkile dinomoro a ke re lekeng go phamisa bana ba bo rona bongodi mone se ka ba taba tsa go ngola fela monate ka nqengwe batho ba nna le ke bophelo Simon Ntsane ke le buile hle Mokwena ka mo le wena lindela mafaso ntswa ke ke shega kgwedi le lesedi nna ke ka di 12 bana beso ke ba di 12 ba le 3 ke Tafita le Alina eo e seng le mofu okay nna ke Manocha mochana wa ka ke Fortune re ka di 23 ki manocha phofolo thaba busibela lona le batlaka ba la ke sele tla ka di velvet he le tloetsa motho engata mona ke rengele ka ofela sibeko sinki sinki sibeko ka moka mama fubedu ke le buile le tebogontjo boko ke le buile ho homena han ke ne ke re fela ke di ri thatha ke di ri thethe ke di ri thatha ke be ke di behella kwana mamedi ka tlokometse ka labogago ka khitla ha itswaile labogago petrole e bona hala itlanyolo ha disile itlase itheuwe fela ke tsebe ka nqengwe ke tabatse monate ho basebedisi ba makoloi ka lehlakogeng le leng ntse le tabatse bohloko ho bana be bang ntse phama ukwa ba le se phama magetlo a alatellana ka tsela e valo wa tseba keng kore ha ke tsebe ke reng ba ka bona motho a wetla he he he o lla sebe go sa se seng se tlhomolang pelo tjena ka moo ka masale mo e ke se molefi molefe ke lebuile haholo ke lebuile tinti mashapa za ton ke lebuile haholo bana beso kore ba ka thola o sa lla o le ka ga shopo ke mme dintho di a tura ngwaneso ka ga ntorontoro ke master a re kamane ka Senegal ke lebuile haholo tlokolen ke lebuile sekolanyane hi le ngwanenwa weso ba re mama Winnie Thipa a re wa tseba ke ntswa ke neile o strong ke a ba rata banana ba sa lahleleng thawele easily ke a mo lebogela a lelale a swele pele ke mama Winnie Thipa la la o tsele pili ke moedi wa morene leeto le se le tla fela re fitlhe kanana motshedisi Pascalina dipholo ke shebo ke le buile le wena le Shabani lifu tsikitsela sa Solbeck ke le buile haholo le Florina Potse ka mono ka le dibe Fixbeke mo moeketsi ga mosebi ke le buile happy birthday le Sedi FM Tibo Touch ke le buile le Sale o mametse sebeletso le Sedi Simon Motsolwane ka mo ka Klerksdorp a re ke tlo reka buka ke a leboga ka bataba tse monate haholo ke a gola le thotse dinomoro hantle ka o hlaka 0786755632 are ireketle Simon Motsolwane a ke re phamiseng ngwanena weso e se go re bile re thola dikgothatso tsa tseo a tlileng a dingotseng ka ofela Ben Legetho Fredefort ke le buile haholo le wena Splint Ishmael go thule Ishmael ke le buile haholo ke manyeno a re lesedile ho le batho ba o sentswa ke ke o jile ka tsebe ke lerato le beya ke wa bo ke family se ne mi o ba neng e tshwanaka o ke lerato ke a butle gona ke a butuwa ntwa wa mogele wa mogwesi ke le baya le ga ke lerato le baya ke nnete ya ka e ka birthday ya ka le nna ha ku tla ke bina happy birthday to you je Oh, ke la ka o bala molaetso na o di mumane ke mametse makinisi ka mo. Oh, ha o no ke makinisi o tsiwa motho o tsiwa motho a mo bitsa je. A tile ga to ke le boetse wena o kgaitse di aka. Ha na re ke thabe ke mothabetse ho bile boima ka nnete ke thabetse ho bona a eme ka maoto a le ka bophelo ke lebohela ntate modimo ka matlao a hae ho kgaitsedi eo ya ka e le nngwe fela o ke kgaitsedi ya ntho ya ke neilwe ya mokwesi jwale ke kona a bona ha re ke lerato le baya ke kgaitsedi ya motho ene ke mo interview ao batho ao hle Okay. Traffic control mo Senegal ke lebuile haholo wena lifuma soso ke lebuile Pretoria Tina Mojapelo ke lebuile motho wa Ventersburg. Mamedi e re ke fitise kgwebo ha ke khutla mona bekeng ka pina sentse ke tloza ka kwano ka diphaposing tsa le bale cheng ntwa ke ke ghanile na ka e hama ka thola letswele lena le sisitse le mo hosula le mmele ka tshwara di mmele mmona ka tlatsa gamelo shwa shwa shwa shela a ke kwa tsa mosotho wa tsho o hama sita ba go botlatse khamelo le o khamo go a se o tlatsa le boleke go sana ke ke ntse tshwanela ene be letsa tsire go polele tabatse o ka fela Florina Potse wa le ribele sotho mo ke le buile ha holo ke bone le wena o nngoletse wena ngwane sokile ke le o tla ka tsona ka o fela fela he ke gola isa tla kena go tlwa mona a ke a be se ke swaile noka ke di file sekotlo komporena ke fa sekotlo ha ke etsa jena e re ke fitise ya kgwebo metsotsong ene ma 10 ya mabedi pele ho hora ya 10 le metsotsong bedi e leng hora yeo nna le wena getlong ho arohana bakeng sa mantaheng ona e re ke tla ka mona ntjaki ke khutle
1: Mosebetsi wa hawa se mosebetsi fela. E le e, lefapha la thuto e phahameng le thupelo e leng DHET le SABC Education. Ke utlwisetsa puisano tsa beke le beke ho thusa batjha le batswadi ka tshehetso ya dikeletso tsa bophelo ka morao ho qeta sekolo. E ka ba ho sheba matshwao a sephetho sa matriki, ho kgetha makala a thuto kapa ho sheba ditsela tse fapaneng tsa ho betla bokamoso ba hao. Kgetha e tsamaya leeto lena le wena. Re o hlalosetsa ka NSFAS, re sheba mesebetsi e fapaneng le ho bontsha menyetla mesebetsi kapa dithuto dinaheng tsa matjhaba le ho thusa hore o kgone ho etsa dikopo tsa mosebetsi. Sebetsi ka botsheng. Mamela kheta ho thata ho tseha ho ya seyalemoya sa SABC. E thuele tsebo. E ba le tjantjelo. Molaetsa ona o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Department of Higher Education and Training. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Metsotso e le shumele metse robong ya ba dula ho yele shumele metse robedi ntswa ke pele ho hora ya le shumele na le metse mbedi ba ga se ha pe biso lang hle ke nna mpaleng khamakwane Joseph ka mona ka matwa beng sene ka le ke mo metse busung bona o nqabola ha o tshe hela what's all say ke pheku wena ngwane o no tsha fela na go ngulu wena o fole o ikezetse molemo mamedi ire ke nge pina e monate pokeletsong ya gaitsedi ya ka jalo ka ha bokeleditse mino kwano galana ga le ngwelwa le Barry White Mabarasa girl what's your name girl ke la de Michael speaks whatever you need